0: parna bon
1: Oh,
0: chimme molon ko ta li
1: ko ja do
0: parna bon chimme molon ko ta li ko
1: he